אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סיטרוסי. בתומשי.